hettar. Er ein fund bevois. Er haunen, hon er ein paradois. Bergen, fire land og er. Om bæra er hansjen arne vær.

Er fem år gammel med at han fyrir alle frønsjene gammstrøm og kjattlærne. Anker vil meg ilt, anker regner å finne meg. Jeg sitter halvt om knøyene, Jeremy og Kjønlian. Regner ikke anta, regner ikke over tid. Følger hjertet benker i øyren. Følger ikke. Bare adrenalin. Og ikke.

0: Det er Elvis i sang Suspicious Minds, som sagt næst søgnaste hæsa fær. Og i det sørste stender, please spæl min dag i dag, for min nære fitto og røsko og ståttelige starsfællava og lovar Gerun og Lisa og Østene, som sender banta en tanke til Sandro. Ja, dette var som sagt her, og vi finner oss stunder til hæsa fær. Vi takker til kunne hæva skriva og Østene til kunne hæva lorsta. Og færre, som sagt, at enda vi Åge Aleksandersen.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt og kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se av mottatt. Ifra bank og kemner og en slags svineri. Da, nederst der i bunken, så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

Vit har to help chat the Beatles. Næsta sangrin ein just Creedence Clearwater Revival, og kemur á platna Pendulum frá 1950. Det sjóandi Have You Ever Seen the Rain?

Vespana til Nashville, ein hulæng som Martin Johansson skriva et lærtja Olavi Høygård som eisne sang, og tarbeier slipper eisne fram med til neste sendisne tja popversnum og til en sang fra Somme fyr ur heiatunet til Nashville. Eller var det til Nashville? Nå, jeg vet ikke minst her neste har vært i Nashville, men ikke det er han hvordan jeg har spilt konserter her, men annars er han ur Chicago. Og vi kjenner han vel, og vi har en klassiker at jeg har Peter Cetera fra en film, Rocky 4, 45, og det er ikke vanlig, The Glory of Love.

Vi har just hørt at en linn vi sier snitt i ena. Nasta leie er et leie Brian Adams og Melanie C. Leie fra utgående On a Day Like Today som fra 1998. Og til så sangren When You're Gone.

O mein Papa, ja, ein so intesliga verkur tone. O ja, om eina viko, nasta frutjade, ta jo eisene papa davor. Men vi færa nu vujare, og nu færa vi dattra truiva og ein spiltur nutjan sang som just utkommen, og te ønsken minne enn ein kjentur herre som vi hava spalt nekvo som vi kjenna fra nekvon gauon orkestron, her i middelen Skandinavia og hans herre egna orkestre. Talan om onka minni enn Runa Rudberg, som kommen vi Nudjon Sanje. Og ja, honom så lukt, så ber han sjølvande bra at ha meir rockot

Ja, drongeren Lutle stender hesene at eita. Hette jo kjente sangeren Sigøynaren Dimme, som vi jo kjenner så vel, og som eisenera finna av danskån. Den lille Sigøyner, og opprona sangeren Du Svarse Sigøyner, kjenner vi jo eisene. Ja, ein fraløyk innspelling av Hesson Sanjinon, her og som sagt Trygve Restor sang så vekkost. Ja, hetta verir Iva lest eit fralukt, et lat flere fraluk kvöld, heser her gogge dansener. Men som sagt så kunne tid lesa meir om hetta inn i Aheimasøyne tja haunai sjånleikar fela. Og tar Aheimasøyja hon sjånleik.fo. Vi færa nu vujare, te kommer nokkur lortar innskjer inn, og det første vi tror vi var det er en tøkk for et lortarinske som er sendt til søsta frutja kvöld. Det var et pær som er i godlbrydlopp, og det var selvvandt en honalig helsan å kunne leta og senda taimon. Her henta konan skriva i så vekkost at dette var et innske til mannen tja henne. Og hon skriva nu inn natur og begynner med lese det her. Hon skriver, tusen takk fyre, mæveren blev så rørtor at tarene kom og fram. Jeg innskjett her og konene en sang til tikkon, som takk fyre til mange kvöld som to brukar til okkon lortarar. Takk fyre til. Ja, nu vil jeg eisene nastan rørtor, må jeg sige. Så to skal spela en arm at ligge på vi hans Jakob Hjelm. Og han skal være fire tikon bavon. Ja, jeg sier så stora, stora takk fire. Jo, la dokon her lusta og minnast og høyra vegra sanchen tja hans Jakob Hjelm.